sinito ondo te kundindo na naitama ni sindunya yo ku chinyu bali ya nina chinyu nya isana na tayo na sabi chinya kake ku te kundi iba yo ranya kake nda na yo miyo ku o ina yubi sabi yo na ku inda ya sabi kunito te kundindo na na sinito tun da vi gachi o ni akusi inindo

心里头都那当有那心里头哦，冬天都那来打满的心都那心里头冻发味。大概伢一山那那地那得弄发味，伢几股那地沟都那米那的那那。Tiko tona kiku na yara yaya ya kuni na yaya ya kufi ini na chinte na dika tiko tona ra ya kake chinte ba na chi mi ba na na kiku ta fa ba na ya fa ba tu kuna ra iyo makina na ra ya kai ka kiku mi na tiko tona sha na yo kenda tundo shindo kiwi bichi yo na ku inta ya fa vi kuni sondora na mando ya ra inka ni lo na tiko tu kundo shindo.